baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia, ezin bukatu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da.